انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم الى یوم القیامه. یعنی این کارزار تمام نشدنیست، کارزار میان جبهه حسینی و جبهه یزیدی.

0: Metro Group, giving structure to the world around you. Metro Group is among the leading producers in steel and plastic products in East Africa. Our Metro Plastic Industries manufacture high-quality plastic products such as rain gutter and profile, electrical conduits, garden hose pipe, drainage sanitary, water distribution, PVC and HDP fittings, and much more. Furthermore, Metro Steel manufacture high tensile iron bars of all sizes. For more information or inquiries, contact us by calling the number on the screen or email us on info@metro-tz.com.
1: What is the most successful way of selling your products? Advertising. That's right, advertising. Putting your product in front of an audience and explaining the benefits to them when they use it. Where do you advertise? Why? On IBN TV, of course. We offer primetime and daytime slots and have an in-house design team that can create custom ads just for you. Call us today or visit our website at www.ibn-tv.com.
2: یعنی طریق رسیدن به حق یکی مبدع یکی معاده. معرفت به مبدع کار هر کس نیست، اما معرفت به معاد چرا؟ و شما نگاه بکنید، یکی از چیزهایی که حادمه و معدم فکر به دنیا و تعلق به دنیاست واقعا همین فکر مرگه. یعنی انسان یک لحظه تصور بکنه که الان اگر من فکر میکنم که تا 40 سال دیگه هستم، الان سال 41مه، خب الان من کجا هم؟ چه وضعی دارم؟ و انسان میده خب به چیا میتونه دل ببنده، مثلا به فلان مطلب، خب تموم میشه دیگه. چیزی که باقیش چیز به اون باید دل ببنده و بعضا انسان نمیتونه از دل بستگیش دست برداره، اما میفهمه باطله. یعنی آدم شب و روز رو برای چی بگذاره و لحظات رو برای چی بگذاره، اون از اینجا اهمیت پیدا میکنه.

0: بسم الله الرحمن الرحیم جناب حجت الاسلام آقای حاج سید ابراهیم رئیسی دامت برکاته جناب عالی را که خود نشأت یافته آن دیار پر برکت و برخوردار از صلاح و امانت و کارآزموده در مدیریت های کلان می باشید به تولیت آن آستان نورانی و مقدس منصوب می کنم سید علی خامنه‌ای 17 اسفند ماه 1394
1: اللهم صل على وليك علي ابن موسى رضا المرتضى عددا ما في علمك صلاة دائمة بدوام ملكك وسلطانك اللهم سلم على وليك علي ابن موسى رضا المرتضى عددا ما في علمك سلاما دائما بدوام مجدك وعظمتك وكبريائك

0: سلام علیکم.
1: اولین محوری که مورد تأکید معظم الله برای همه ما بود توجه به زیارت و ظاهر
2: دعای فرمان با شرمنده خدا پیغمبر رو حضرت رضا علیه السلام و اعتماد آقا و عنایت شما بزرگان نشه بوده چه شما
1: کسی در هر کجای از این کشور و عالم قصد زیارت این مسجد نورانی رو داشت به سهولت براش امکان پذیر باشه. تهیه جا و مکان برای زائرین کم درآمد و حمدالله در سال گذشته زائر شهر رضوی و زائر سرا آغاز شد. همکاری دیگر نهادهای انقلاب اسلامی بیش از 600 هزار نفر رو به عنوان زائر اولی
3: باور کنیم. این حرم مهربانی است. باور کنیم فرش درش ارشیانی است. باور کنیم این دریای معانی است. این قطعه از زمین خدا آسمانی است. باور کنیم آمده معمارش از بهشت. دل روی دل گذاشته نخشت رو

0: امروز به برکت این نام بیش از 70,000 نفر درخواست خدمت کردن در حرفه های مختلف که هر کدام میتونن در حرفه خودشون خدمتگزار این آستان باشن در شهر و دیار خودشون. سازماندهی شده در سراسر کشور که صدها خدمت بتونه به نام امام رضا علیه السلام نسبت به نیازمندان در حوزه مسائل فکری، فرهنگی، تبلیغی صورت بگیره.
1: ما همین الان نیاز داریم به عاشورا، همین الان نیاز داریم به پیام حضرت زینب، همین الان به خون علی اصغر نیاز داریم. باید معلوم بشه خدمت بزرگی که این جمله که آقا فرمودن جریان ارزشی و این مجاهدین به بشریت کردن چیه. به نظر من روشن نیست.
2: سلام به مقدس و مقدس و مبارک جان جانان

0: جناب مستطاب حجت الاسلام والمسلمین آقای حاج سید ابراهیم رئیسی دامت برکاته. آغاز دهه پنجم انقلاب و گذشت 40 سال از تشکیل دادگستری مبتنی بر فقه و حقوق اسلامی، تحولی متناسب با نیازها و پیشرفتها و تنگناها در قوه قضاییه صورت بگیرد. این جانب برای تحقق این مقصود حیاتی جناب عالی را برگزیدم.
1: اولین نکته که امر فرمودید در سال گذشته مسئله ابلاغ سند تحول قضایی بود و کار بر اساس سند. متوسط زمان رسیدگی به پرونده ها در دادگستری 20 روز کاهش پیدا کرده. امروز اگر ما محضر مبارک شما گزارش میدیم بیش از 1200 کارگاه و کارخانه تولیدی از تعطیلیشون جلوگیری شده، فعال شدن.
2: خدا سلام. هپکو و
3: آره هپکو و عراق و جنوبالی هم منجیه هپکو.

0: کل خانواده هفکش ما رو هم پدر معنوی و هم منجی هفکش.
1: اگر شما نبودید تو قوه قضاییه و اون کارا رو نمی کردید و این کارگران رو از اون بلاکت نجات نمیدادید، به والله قسم الان کارخونه‌ای وجود نداشت که شما بخواید بیاد داخل بشید.
2: ما چیزی که در داخل داره کار کیفیت و این خوبی انجام میشه. اونم سن سنگی سنگین محکم و انقلابی باشید، خدا کمک میکنه جلو واردات بیاد.
0: شرکت 6 با گذاشتن بخش خصوصی با 10 میلیون هست. اگر خاطرتون باشه 97 خب 87 خب طبیعی بود که یه سال اول طولی بود وقتی که هدکورت نابود شد و سال 99 که واگذار شد با حمایت جنرالی تو قوه و که برش نمیزید واگذار شد تا بشت الحمدلله شهریور امسال به سمن رسید هدکو به سود دهی رسید سود خواهی زن
2: چند تا کاری کردی
0: الان؟ 970 آقای رزو جنرال 20 محصول جدید تحویل کردید
2: هر کس
0: خدا
3: منتظر دادخواست نشدند بلکه حرکت دادستانهای ما همکاران ما در سراسر کشور یه حرکت فعال شده که برن سراغ مسائل مسئله یابی کنند به صورت مسئله محوری مسائل رو دنبال کنند. امروز در دستگاه قضایی احساس عمیق من اینه که فرزندان شما آمادن هر گونه هزینه را برای مبارزه با فساد پرداخت کنند و در این قضیه کوچکترین عقب نشینی نخواهند کرد.
4: چون مظهر شعارهای انقلاب، یعنی همون حرفهای اصلی انقلاب از دهانشون خارج میشد و این شعارها بهشون شعارهای خودش قرار بود و مردم اینا را از ایشون شنیده بودند.
3: امروز همکاران و فرزندان شما در دستگاه قضایی آمادند برای انقلابیگری، هم تفکر انقلابی، هم عمل انقلابی، هر گونه هزینه ای را پرداخت کنند. به هیچ عنوان از نگاه انقلابی و حرکت انقلابی باز نخواهیم ایستاد انشاءالله.
5: که امر مبارک شما بود نسبت مردمی بودن برای قوه قضاییه و همه قضات. ما سفرهای استانی رو در همین مکان مبارک و مقدس بنده قول دادم که ظرف مدت کوتاه بتونم به همه استانها سفر کنم. این سفرهایی که ما به استانها داشتیم ارتباطات مردمی توسط معاون اول محترم قوه قضاییه داستان محترم کل رئیس دیوان مقامات عالی نشستن 6 ساعت 7 ساعت با مردم حرف زدن چهره به چهره و این روش در تمام استانها واقعا نسبت به رؤسای کل و دادستانهای ما عموم قضات باب شده.
6: چی قمه تاج خانم
7: شما؟ حرف رو گوش کرد. من رو بدم
8: سر. اینو میدم خیلی لطف
6: کردن حاجی آقا دارم. باشه.
7: نشون دونامش هم دستور دادم.
6: اینم شما انجام بده برشون.
9: اکنون با تشکر از مردم عزیز و با پیروی از گزینش آنان رأی به عالم فرزانه و خستگی ناپذیر و کارآزموده و مردمی جناب حجت الاسلام آقای سید ابراهیم رئیسی را تنفیذ و ایشان را به ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب میکنم.
10: راه خدمت به مردم راه خداست، راه کار جهادی برای مردم راه خداست، راه اداره کشور اسلامی راه خداست، راه پیشرفت نظام جمهوری اسلامی راه خداست.
11: هواتون رو
12: ببوسم آقا.
11: نه دیگه.
12: هوا
11: رو که میشم
12: ببوسید. خدا ایشالله حفظ کنه شما. ایشالله بر شما مبارک باشه. امیدواریم ایشالله که هم برای شما شخص شما از لحاظ دین و دنیا مبارک باشه این پیروزی و این مسئولیت و این جایگاه جدید، هم برای ملت مردم راضی هم خوشحال هم نفس جدیدی خودشون بگیرن.

0: عزیزان و بزرگوار مسئولین عرض میکنم آینده را بسیار روشن میبینم.
1: واقعا امیدوار بود ایشون، واقعا خوشبین بود با آینده، حقم با ایشون بود. البته
0: حرکت جهادی که در دولت امروز وجود داره با دستور حضرت عالی، ما علارغم وجود مشکلات احساس هیچ بنبستی نمی کنیم، احساس نمی کنیم که امروز با یک مشکلی مواجهیم که امکان حلش وجود نداره. هرچه بر مسئولیتم می گذرد در این جایگاه، به نظرم می رسد امکانات و ظرفیت های بسیاری در کشور وجود داره و حمد الله و المنه.
2: در مسائل خارجی از فرصتها به بهترین وجهی استفاده کرد. این همه تحرک خارجی و سفر خارجی آثار ارزشمندی با برکتی برای کشور داشت، هم برای امروز کشور هم برای فردای کشور.
3: президентом Исламской Республики Иран мы встречаемся уже в третий раз в этом году.
4: سومین بار هست که با جناب آقای رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران امسال ما دیدار میکنیم.
3: сегодня уже обсудили наиболее интересные, перспективные и масштабные совместные проекты.
4: امروز هم با جناب آقای رئیس جمهور مسائل بسیار جالب و افقدار و آینده‌دار رو با هم دیگه بررسی کردیم.
0: معتقدیم اگر امروز عزتی هم هست مال مسئولین جمهوری اسلامی، متعلق به شهداست، متعلق به امامه، متعلق به اون صلابت و جایگاه رهبری معظم انقلاب اسلامی است.
2: ایران رو در چشم رجال سیاسی دنیا بزرگتر و برجسته‌تر کرد.
5: فرماندهی و قهرمان این جنگ علیه تروریسم و نابود کننده داعش کسی نبود جز سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی.
2: انقلاب اسلامی را، ملت ایران را در بیانات خود، در اظهارات خارجی خود درست تعریف کرد، شناسند. لذا رجال سیاسی که امروز درباره او حرف میزنند، از او به عنوان چهره برجسته حرف میزنند. این برای ما که سالهای متمادی با مسائل خارجی سر و کار داشتیم چیز جدید و با ارزشی است.
6: من افتقدت الامه الايرانيه و تهل الیه حتى يكونون إن شاء الله مع نبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
0: و آخرین جمله من این که آقا ما در دولت تلاش کردیم دوچار حاشیه ها نشیم. تأکید من و همکارانم اینه که باید در این قضیه یه مقداری صبر و تحمل و بردباری داشت و کار و تلاش، فقط در دولت کار و تلاش و پیگیری که انشاءالله کارها به سامان برسه.
1: زخم زبانم میزدن زیاد، مایوس نمیشون. حالا البته نمیشه گفت رنج نمیکشی. چرا؟ رنجم میکشی، گاهی پیش بنده شکایتمشون میگن، لکن مایوس نمیشد، سرد نمیشد از کار کردن، دنبالگیری کردن.
0: و الا اگر ما گرفتار حاشیه بشیم، مثل بعضی از پیشینیان ما که گرفتار شدن، هم مردم خسته شدن هم دولت مردان خسته شدن، کارم به جایی نبردن، ما هم گرفتار همون بلیه‌ای میشیم که پیشینیان گرفتار شدن، بعضن گرفتار بعضی از حواشی شدن. ما به توصیه حضرت مصطفی علی و هدایت‌های شما در این رابطه عمل کردیم. گاهی هم بعضی دوستان بهشون سخت هم میگذره، اما میگیم اشکال نداره، این ثواب هم داره.
2: به کسانی که به خود او بدی کرده بودند با کرامت برخورد میکرد، پاسخ تند، پاسخ زشت، پاسخ عصبی به کسانی که حتی به او اهانت کرده بودند نمیداد.
0: ولا تلومونی، ملامت نکنید به استانها رفتن، ملامت ندارد، وظیفه است، وظیفه است که همواره باید مورد نظر داشته باشیم. نمیتوان در تهران و اتاق دربسته نشست، هم همه استانها رو دید، هم با مشکلاتشون آشنا شد و واقف شد.
2: فقدان این عزیز من دیدم خیلی از همه تقریبا روزنامه‌ها

همه مطبوعات در فضای مجازی اشخاص گوناگون از جریان‌های مختلف دیدم، همه از خدمات او و تلاش‌های شبانه روزی او حرف می‌زنند، از او تمجید می‌کنند، تعریف می‌کنند. دلم سوخت، دلم برای رئیسی سوخت. در زمان حیات او اینها یک کلمه حاضر نبودن از این حرف‌ها رو بگن، این برجستگی‌ها رو می‌دیدند اما کتمان می‌کردند، بلکه عکس اون رو می‌گفتند، او رو می‌آزردند. او البته غالباً جواب نمی‌داد، اما گاهی پیش من می‌آمد و مقداری شکایت می‌کرد.

0: که مدیریت او در بین همکاران خودش یه سبک ویژه‌ای بود، با صمیمیت همراه بود.
1: آقای خیلی ممنون از شما.
2: ممنون.
1: خیلی ممنون.
2: خوش دیدید
1: دوربین، میکروفون، همه خوش صحنه، کارگردان،
2: پیشبردار، اینم دیگه بده بس.
1: از همه شما سپاسگزارم. بسیار زحمت کشیدین، از همراهی شما خیلی ممنونیم. آقا از دوستانتون تشکر کنید، شما پاسدارای که اینجا زحمت کشیدین. من نشون دارم شما بگم خسته نباشید.
0: برای مردم کرامت قائل بود، عزت قائل بود.
3: اگر مردم در جریانات سیاسی می‌بینیم که فعالانه در صحنه حضور دارند، نقطه بسیار مهم و اساسی پیروزی انقلاب و نهضت ماست.
4: رئیس جمهور نامه دارم.
5: ماه مبارک رمضان جلوی آموزه‌های دگرخواهی است. از ابتدای ماه تعقیبات در نمازها تا زکات فطره، همه اون چه از آموزه‌ها می‌بینیم جلوی دگرخواهی است. توجه به دیگران، مردم و توجه به مردم.
0: مهمترین خصوصیات آقای رئیسی مردمی بودن. ایشون به مردم اعتنا می‌کرد، برای مردم احترام قائل بود، در بین مردم حضور پیدا می‌کرد، لمس می‌کرد حقایق را با حضور در میان مردم.
5: ما گفتیم دولت مردمی، حقیقتاً توجه به مردم داشتن، خواست مردم، مشارکت مردم، افزایش سرمایه اجتماعی در جامعه و مردم.
0: همه اعتراف کردند که مرد کار بود، مرد عمل بود، مرد خدمت بود، مرد صفا و صداقت بود. اینو همه اعتراف کردند.
3: تمامی قوا، تمام مسئولین مسئولیتی مضاعف میاره، حال که مردم برای چندمین بار امتحانشون رو خوب پس دادن. نوبت مسئولین است که در لبه‌ای که به پیام رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در جهت رفع مشکلات و تنگناها تلاش بکند.
0: شب و روز نمیشناخت، در خدمتگذاری به کشور یک نصاب تازه‌ای رو به وجود آورد. من مکرر ایشون رو توصیه میکردم به اینکه یه قدی استراحت کن. مثال میزدم از یه مواردی که استراحت نکردن بعد دچار مشکل شدن. بودم شما برای آینده کاری خودت هم که شده یه قدی استراحت کن، بلا یه وقت میفتی دیگه نمیتونی کار کن. یعنی مکرر ایشون همیشه میگفت من خسته نمیشم، میگفت از کار خسته نمیشم، میگفت از کار خسته نمیشم. واقعا هم خسته نمیشد کنده بود. آدم تعجب میکرد. نصف شب از سفر خارجی برگشته، صبح تو فلان نقطه مثلا من کرج بود، با مردم دیدار عمومی.

0: او بودی هستن
1: آقای صبح میدونم خسته ای آخرین نفر
2: گفت کی خسته است کسیم باش باش
1: خب خسته که چند دقیقه وقت رو بیشتر
2: آقایون و خانوما شب شما بخیر ببخشید که ما باعث زحمت شما شدیم تا این وقت شب بمونید خدا حافظ منم دیگه یک نفس همه نمیگه بکنم از صبح من خوابم نکردم بعد از نماز شد از نماز که بیدارم همه تو یک سره هستش و جلسات متعددی که از صبح داشتیم آخرین جلسه مشور اطلاع فرهنگی بود بعد یک جلسه دیگه داشتیم نماز بودیم بکنیم بگیم بیان اینجا از دست نره چون زحمت شد
3: ما شخصیت های خدمتگزار داشتیم قبلا هم اما نه در این حد نه با این حجم نه با این کیفیت نه با این صداقت نه با این پرکاری و شب و روز نشناختن یک نصاب جدید رو آقای رئیسی رحمت الله علیه در باب خدمتگزاری به ملت ایجاد کرد
0: اما راجع به قضاوت خودم خب بنده از همه دولت ها در این 30 سال 30 و چند سال حمایت کردم دولت های مختلف با گرایش های مختلف با توان های مختلف از همه این دولت ها بنده حمایت کردم لیکن در مورد این دولت علاوه بر کمک بنده با نگاه به این 2 ساله تمجید هم بخوام بکنم یعنی اون چی که تا امروز در این 2 سالی که این دولت در سر کار بوده از عمل کردن دولت مشاهده کردیم این مستوجب این هست که ما تقدیر کنیم از دولت و تمجید کنیم از دولت سال زود میگذره لکن در همین مهلت زود گذر کارهای بزرگ میتوان کرد امیر کبیر 3 سال در کشور حکومت کرد کارهای بزرگی رو بنیانگذاری کرد خدا آقای رئیسی عزیز ما 3 سال حکومت کرد و ریاست کرد کارهای خوبیشون انجام داد و بعضی کارها رو پایه‌گذاری کرد که انشالله ثمرش رو بعدها کشور خواهد دید.
2: من باید از همه کسانی که قبلا هم کار و تلاش کردن تقدیر کنم. بعضی 60، بعضی 70، بعضی 80% ممکنه کار انجام شده. اما پروژه نیمه تمامه جلوی چش مردم مونده در هر کوی و برزنی. بعضی ها میگن این تکمیل میشه به نام کدام دولت میخواد انجام بشه میگم به نام هر دولتی در سبد نظام جمهوری اسلامی ایرانه این برای ما مهمه گره مردم باز میشه
3: آقای رئیسی عزیز و همراهانش در راه پیشرفت کشور در راه خدمت به مردم در راه اعتلاء جمهوری اسلامی کشته شدند مشمول این آیند اینها رو اموات ندانید بل احیاء اینا زنده هستند ما یکی از بهترین عناصرمون در تقدیر این آسمان رو از دست به عنوان یک الگو معلوم بشه که کسی که رئیس قوه مجریه یک کشوره میتوانه مجموعه این خصوصیات عملی و فکری و قلبی و اینها رو با همدیگه داشته باشه و دنبال کنه میشه میتوانه ایشون رو الحمدلله داشت
4: قول میدیم و وعده میدیم با تمام وجودمون به این مردم خدمت کنیم و قول میدیم که راه شهیدانمان را راه کسانی رو که برای این کشور زندگی خودشون رو کف دست گذاشتند و در راه این مملکت جان خودشون رو دادند تا پای جان بیستیم و تلاش بکنیم